вогонь, ке що сіра копила. Свою продам, другу куплю, щоб ти полюбила.